Би улаа. Оо улаа. Бадрангүй тав гал адил. Би минь ганцч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Эрх чөлөөт салхи. Заримдаа намайг харанхуй өгч өвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуй болон татгүй. Гэрл. Бухсан доторх хоромхон. Эхлэл дотор.